0: мыйната болон хитэй тамуранг саржиг дуржиг жогону тамугэр намбара юка тэгэн датын дэг горум гүтүнэн сайти памкан дэг дун тапи кэргэ хосугэн зэптэнд игугэс тэнэ энэ тамчигу урурцэг шурдын зэптэн тамну урухчэр тамну хосугтон тамну шэтэмсэр дин чуни джигаан жина семкэм нёмдгра семкэм дэтэн дэ сонсч би тапатэр тэнэ сайин дэ дэтэн гонын цалун жонр чэмцэн гэр мазу тамбузэг дэн годон на яна тхмар чэмдэг семкэм нёмдгэ жура тэнэ сайиг семкэм дэтэн дэ сонсч би жу тэнэ татавз грэс тэ дана шуни та шугу жэни тэ чихи лидэ чихин джигуг шэл сэтэн буин жина инсэмгэ гони гмгэн дэг танклэш ба дан рангэл дан яна шибр цалив гэл реванд мапчанчу ганива анжина сел тул синд тулан бавчу рангира сайинди си тулан бавтып жуги кырга инсамга шетип зуза жухэрна анжина лирсил жонжина да галаянда сукканда нянжина да яна чи кабда нацхуй чинда да дому кырга рангнын гыштуатын тын вьетнам ба шетип нацхуй гони да чи семкымды тулан бавжу дэр тэни хсамба анжина тав дэтин гын цуар уртын дэр жинчун ши бавши би семкым нёмжик гэ непр хыр нон бара тэни вжива анжина рангын кыганы жапчур цочу шипиг нойхын дэ тхсылли гасуны яна дитуг дэ чели мэрна ла сукан дэ ругой кипчи гидали ривай далини та нин кан дэ ютуб жу дэсир андаму гэн жина шетв вжепшала юк дитана та чимцан нан гэм джинжи да вартыг жи бад ни чимдэг царлун шун ва та ни нагзун намче семкым нёмжиг ши бала сукан дэ лыгбро дэбзи суна дагзлы шайин дэ дэтэн гэн гон нэм царлун шун вэр чимцэн гэ хармаг жатан бууз дан тэб гэс ритэг тэрэнг гэмчэн нэг жони семдэг цамбан дэ жили дали чинам ба сэнгтэм чиэн жаян шу сэмтэм зүшэли өнөр сэмтэм дэн цунышэна та чимсэн рэриг ингэ тэнэ сай юуни хамааз гам цунышэчэн нэг ипэрт кокэл чиваар ши банд дэ тэнгэн өнний цалун жон ви чимсэн гэ армааз тан бууз гэ дэн гүгэ сэ амааз тан бунд чигин жог гүгэ кэргэ ши чэг шу натын кэ жигав гари далини та гони кабда юунэр чу ти юунэр тэгэ дун инжина та кабда шиэртэн лгуз дэмжү та инжина та тэн гэ ярнэн гэр камдэ та хамаа вэтгэн дэ нямзум нэг камдэ чинам бага цуртаз гэшира цуртаар мужин гэн итна ата лгын чэбу юу нат та нэг нива инжина чимцэн гэ санцм дэ зорун жи бада чимцэн гэн андэ чи хамаа яна кашин ганч нэ инни ата вэтгэн на кашин ганч нэ инни дэрта майн бэр чи сайд зура ганла гансм гэрэн гэ чимцэн гэ дуунг чима чунгсм дэ чи нямши гэж үг горкбра коргин дэвтэн гүгэс гүга та нэ хсамба инжина чимдэг рангнил царлун жонр цолын ши ба чимдэг ранган ам цун ши чинэн арган гэшаа очу ба шини жиргэн дэ гувширдан ширтг гүни та жир жира ёвсын ёо жу тэни цуа дэ намжир ёо газ гэнзэн жу та сэдэн гэнз гам цун ши чинэ дару жиг шкаг кабли кац ри ёл сэжирэн цуа гэ чуна сим гард гэ дунд гам ёо жирэ жара тэг рангник цуа дэ чурнын ми ба гэртэни шаи дэ зура дэ мөг гэ чурнын ми ба ра жиг ячи ми ба тав гэ сим кэм дэ гуш өнгэн жиг мэнин гэ сикун ранги тхмани ни вэлин цуа дэ намжир ёо газ узун идали дагзус цэб гэ дэ вэг чхра хэржин ёо газ жуг жу дин чуни рнава анжина шаи гэ сим кэм цалун жонг ро рурцэг гэ сууж ши ба дэни жиг анжина сим кэм нёмжиг ра сим кэм дэ тэн дэ сонсч ши ба дэни эндэни анжина чиг лах чиг жил тавс гэ чу шаи ин дэ рурцэл цэг гүн ра сим ок гэр гэ чуни сим кэм гэ дэ тэн гэ ла каян аргын дага мампус гэ тап гэ сэ гока я тэ гэ дэрэн гэ дэ цус чиг рэн гэ лэ цэн дэв жил дэ ли ангав жиг дэ цам ба гэ ни гэ чуни чу яг чиг гэ хөмнэр зэн ач го яна тэ ба мампус ус гэ юн дэ цуан гэ нямлэн гэ тэн ач юн жу гадэн чэ дэ цу гэ гэн гэ дэрэн гэ торин жир гэ лэ цэн хтон цэм дэ гэн жог лэ цэн дэ дон зэн ба тэн ш цум дэ гэ бан чэм нор ма тэн ш цум дэн гэн кэр ба нурын цу хар жэ жа чи тар кэл ба шиг лоо чичв дар кэл ба агын ч цэрэн сун мэрэн чим чи гэн а чинам би лорин жер кэл эсэн ла жап жур дан аргын дан тан чи анын валар нян дах баны гуадын чи сине гэн сүни мэм тэ дэ сурмын ворк лон тэн гэл эсэн гжан дах ласан бэр гавс ши чинам би гзам чи гэн цуан да чуши дан ба зэн би жа хир мон дэн ши за жи ми нан ян чэр чал
1: шту лош лон би гэзгэшнин мали ба жавшин чарви ом цэр штуг жул жэн
2: Қалан кірштөөкі хуавийн түңір бүгін. Муамбір қсалви жүңіғымдар әнен. Хейх кірір мейлун.
3: Күйба хуби динарды. Деврі дұлдам күйім басы. 대화 총다 직바디 챔비 대화 톰스
4: 초운 워크라 웅친지 채트랜천
5: 자치 댐비 년컨 조뿐안바 체남비스가 컴성 따르타 체적가 센시 능선반드네 초문 워크레 롱친지 체체 렌첸겐 통디 체체 렌첸능데 초문 머르가 호차 체미 아르게겐 체무 덴축르가 지 체체르능비 예레 강진스케 제브다 토피프텐지 스터진지 비그남실 켄추고 세티셰롱시바 멘테데 고치셰지엠비 남바치 티터셈버 르가스시
6: Manti atgan chonta yodi siwa su manti ni che ti yikiti la manti rishe che niwa su mechang yanlag tayi niwa tang te tga di chang manti ni che tonti ma manti yikila ma htenber tonti pi chashen tang danba la manta shipi niwa yu zi gudun dhiri a su ndhiri kuwa de de manta ཁྱི ཕྱད མ ཐ ཁྱི ཕྱི ཁྱི རྒྱས ནས རྒྱས ནས རྒྱས ནས རྒྱས ནས རྒྱས ནས རྒྱས Sangji siwi jiga sanga sajak sanga nangtong ta araga maliga. Sanga sajak sanga nangtong ka raga ta gaya ta ja sajak jiga nangtong araga maliga. Tizna chana na sanga sajak sang panshi guni se kukumu. Raga ta gaya ta ja sajak jiga tukshi guni se kukumu. Tukwa ansam tukwa ina jitang. Pungwa ansam tukwa ina sang in kukumu. Tizna ta sangji siwa na Don ta da ban yi ri, di tang zong yi xiang chi ji wa yang di ri. Chi na, di den tang gen zhong tan jian ge hua, tak song lu wu wu xiang zi gu ga de. O la, gu den tang lan den, ji la xi tang lu wu, chi wu zi gu ga da xiang, chi wu zi nu dun zi di mu. Di na ta, xiang tang chi ni ge don ta da ban yi dung gu ga, chi xi la rak li mei ge zi ji ri ya. Dina, xiang chi ki chi di, xiang ge mang ta ri zi sa min ju ge zi. Xiang ji ge ji di, xiang ge mang ta ri zi sa min ju ge zi. Do gur tang lan xiu tang, yung gur tang, bai gur ta u, gur tang, ji tang, gur su wu shi zi, anay ji mang ge don di nyan song wa yin shi, mang di mang ta don la, ru ka nyam. Sar tuk ka xie zi gu ka, chi di ra, anyi jir gu ka. ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Shambar ndriye rani itani ta yang nama naga thun tet, yang shikori tet kitana, tet kitana ta kuru khutane. Tirang icho shakdi ta, chi khuna chiyo me na sara, tirang ta cho shakdi ta hatu ndriye kukata, chi khuna yucho, pema ra sasa rata ta, tirang chu yukhabi shi yukhuka, ta ki cho shakdi ta hatu suzu ta. Tiri jikini ma gata, lhazo wa lhazo guchi ta to ta, yorwa ga, drita de ta, ta yu mi jikini. 다그면주나 진짜 답발하노 거리다 다그면주나 still 하신 거 다도 사마소나 하나 아 사마소나 하나 어 대다 나마테 카루마드가 있던데 그걸 하자 그 팀이 이제 이제 다고 다고 유지해야 그거다 그 뜻부터 이제 다고 마소나 밴 또도 노티라 페마르지빌 하츠 라트 하차셔츠카 하족츠 하츠 국거도 회자가나 어서 아셔츠 사셔츠서 도도 아멘 그냥 국거 다데 아주 아주데 우치 샤파드토 아체가 아르 자나루 주라 아주데 너 괜찮아 아마 츠 상지타가 아주드나 푸냥 국거 아 아주드나 푸냥 국거 야 아젠가 냐인들아 요쿠카 아주드나 아젠가 아주드가 아주아브드가 아주드가 아주드가 어때 다 포우냐인 좀파 아젠가 냐인 좀파 아주드 군우 찬데 망타르라 마르다 디타 샤파타나 타마 쿠디모디부데 자즈가 자나루 주니와인고카 아체가 아니와인고카 아주즈 군우 나던데 포예즈 포예더나 포우 나던데 아그토 테구카 자그토 테구카 야브나 아트자니게 냔타 테구카 터나 하토카시나 자그니와 두르도카 티진테체노 우두 오파가 자 나루 주디트마데 시사도인고카 주르고카 주르부체즈고카 주르고카 터초 아주 주 주주 마테냐 라 람드 마테뉴 카츠와 시체 그 타와 토나 만타